ilahî bendeyekî biçûkim. De tengeberekanî jiyana û rûm li dergahê rahmetî gewreyî to kirdiwa. Ya mucîb, ya mucîb, dergahê pirsoz û mêrebanî xwedna bo kerewa. ilahî eger yemin eman tuanî bê beramber be zatî to bendeyekî baş bîn, tu hemîşe beramber bi ême xwayekî mêreban û bexşinde bûyt. ilahî xwed fermûte, inna rahmetî wesiat kulle şeyî. Xudaya, beştek hejmermân biketa ber rahmetî bê snûrî to bikevîn. ilahî hezaran car spas bo to ke yek car spasî to dikim. ilahî, şerm dam digirêt, xelkî bi min dilan xêrxwaz û keçî min li malî to dibexşim. Mal û saman û giyan û wecûd hemûî molkî to ye. ilahî, dan bi we da denêm ke bendeyekî serkeş û yaxîm, kewate xudayê min, bêhindeyê çawtûrkanîyek mam derê destî xwe. Perwerdigara, pena digirim bi navî pîrozî to, çunke lەگەڵ ناوی پیرۆزی تۆدا هیچ شتێک لە زەوی و ئاسمانەکاندا دووچاری زیان نابێت. ئیلاهی، بمانگێڕە لەو کەسانەی کە بە ڕەزامەندی تۆ شا دەبن. ئیلاهی، هەموو شتێکمان لە بەرچاو جوان و شیرین بکە، تەنها تاوان و مەعسیەتی تۆ نەبێت. ئیلاهی، رحمتی تو چنده بی اسنوره خود هدایتی امد داو هر خودش برو باشنا نبی پروردگارا داوال تو دکین که خمان خمی رزامن دی جاویدانی تو بی نک خمی دنیای ببقا الهی پرده لسر چاما لابره و جوی دلمان بکروا تا جوی بیستی تسبیحاتی وجود بین لکلوی بفر نمی باران گوالی هور جلیوی اسیرا خرمانی مان سپیده هتاو آرامی شو بیداری روش سیبری دارو درخت شپولی دریا کانو ملیونها مخلوقاتی دیگر الهی هر وقت چون حزکم لتنهای دا یادی گوری تو بکم حزکم توش لتنهای و ذاتی خود دا یادی بچوکی من بکید